निजीकरणस्य उत तस्याः भूमिकायाः न्यूनीकरणस्य सम्भावना व्यक्ता आसीत्। सामाजिक माध्यमेषु प्रसारिते एकस्मिन् सन्देशे इसरो संस्थया स्पष्टीकृतं यत् न तु अस्याः निजीकरणं करिष्यते न च अस्याः महत्त्वं न्यूनं भविष्यति। संस्थया उक्तं यत् अन्तरिक्षक्षेत्रे निजीक्षेत्रस्य सहभागितायाः मुख्य उद्देश्यम् इसरो संस्थां भारतस्य भावि अन्तरिक्षकार्यक्रमस्य अग्रिमजनाः अनुसन्धानेषु अधिकप्रभाविरूपेण ध्यानं केन्द्रीकर्तुं सक्षमं करणम् अस्ति। यदा च उद्योगक्षेत्रं परिपक्वप्रौद्योगिकीनां